se bayi tori pe ajo lo asiko se mu so lokun mole nibi ta wa ile epe ti fi su e je n pe ri onile ko le ta su fun ni je baba wa oba adebayo akande baba mo kin yo oju oni ti yin lase lowo olodumare ilu la fi joba eda lubole eji baba

0: Nilagelu 96.7 FM eto baba eto.
1: Oni lojo karun. Ninu osu kesan. Odun 2026. Ojo karun ri ani karun. Ojo karun ri se ala ni darungun. Kan wa oni run. Awa gan oni bere si ni run.